0: الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم adupe fun olorun ba subhanahu wa ta'ala to tun se ni orun fun alati to pade yin ni ori akoso eto nuro lo kuda special
1: leni pade lati se abdulhab ajia ni won ma tesiwaju ibi akori siro anabi sallallahu alaihi wasallam igbesi aye anabi sallallahu alaihi wasallam tabi a se mo pe o se pataki fun muslimi ko mo nipa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abi olonba ko tubo fun ani agbe awon ohun ti mo ba wa so
0: e je ki a fara balẹ ka wa nkan fidile lati so gbadun mo se ma salaye lekun re fun wa be ni an toro alekun oye olon fun awon nigbo weto yi ti si masala se loru huda olonba ninu anu re ki o ma je ko so won ko ma re won ore ti eyan ma ri ninu ori ran ise olonba lowo bayi ki olonba ko ma fi du won ni aye bi asini gbangba ojo igbende akayama allahumma amin.